آزادی آرام نہیں ہے، آزادی آرام نہیں ہے، اپنے پیروں پر ہی چلنا سادھارن سا کام نہیں ہے۔ اج اسی آزاد بھارت وچ وچر رہے ہاں، اے آزادی سانو بہت لمبے سنگھرش تو بعد ملی ہے۔ اس آزادی لئی کئی دیش بھگتاں تے سور بیراں نے اپنی جان بھی قربان کر دتی۔ آزادی دی گاتھا بہت لمبی ہے تے اس دی ہر ایک گھٹنا اپنے آپ وچ ایک اہم بھومکا نبھاندی ہے۔ اسی طرح 9 اگست 1925 نو لکھنؤ اسٹیشن لگے ہوئے ککوری کانڈ دا وی دیش دی آزادی دے سنگھرش وچ ایک مہتوپورن رول ہے۔ 1922 نو جدوں دیش وچ ایسے یوگ اندولن اپنے سکھر تے سی، اسی سال فروری وچ چورا چوری کانڈ جو گورکھپور ضلع وچ ہویا سی، اس تو پڑکے لوکاں نے ایک تھانے نو اگ لگا دتی سی جس وچ 22-23 پولیس کرمچاری مارے گئے۔ اس گھٹنا تو دکھی ہو کے مہاتما گاندھی جی نے ایسے یوگ اندولن واپس لے لیا، جس نال پورے دیش وچ کور نراشا دا ماحول چھا گیا۔ آزادی دے اتہاس وچ ایسے یوگ اندولن تو بعد ککوری کانڈ نو ایک مہتوپورن گھٹنا دے طور تے دیکھیا جا سکدا ہے، کیونکہ اس دے بعد عام جنتا انگریزی راج تو مکتی لئی کرانتیکاریاں وال زیادہ امید نال دیکھن لگ پئی سی۔ ہندوستان ریپبلیکن پارٹی ایچ آر اے دی ستھاپنا 1923 وچ سچندر ناتھ سنیال نے کیتی سی۔ اس کرانتیکاری پارٹی دے لوگ اپنے کماں نو انجام دین لئی تن اکٹھا کرن دے ادیش نال ڈاکے ماردے سی۔ انہاں ڈکیتیاں وچ تن گھٹ ہی ملدا تے نردوش لوگ زیادہ مارے جاندے سن، اس کر کے سرکار کرانتیکاریاں نو چور ڈاکو کہہ کے بدنام کرن لگ پئی۔ ہولی ہولی کرانتیکاریاں نے اپنی رننیتی نو بدل لیا تے سرکاری خزانیاں نو لٹنا شروع کر دتا۔ لکھنؤ دے نزدیک سٹیشن تے ہویا ککوری کانڈ کرانتیکاریاں والوں پہلا قدم سی۔ انگریزاں دے خلاف لڑائی لڑن لئی کرانتیکاریاں نو ہتھیاراں دی لوڑ سی، تن تو بنا ہتھیار خریدے نہیں جا سکتے سن۔ سو ایسا یوگ اندولن واپس لین کر کے نو پیڑی نو کافی چٹکا لگا سی، تے اس دے نال ہی ایک وڈی گھٹنا نے جنم لیا۔ اس گھٹنا راہی انگریزاں نو بہت پریشانی ہوئی تے نال ہی انہاں نو ایک سندیش اے وی مل گیا کہ ہندوستانی کرانتیکاری انہاں تو لوہا لین لئی ہر طرح دے طریقے اپنا سکتے ہن۔ کرانتیکاریاں دوارا چلائے جا رہے سوتنترتا دے اندولن نو جاری رکھن لئی تے تن دی لوڑ نو پورا کرن لئی شاہ جہان پور وچ ہوئی بیٹھک دے دوران رام پرساد بسمل نے انگریزی سرکار دا خزانہ لٹن دی سکیم بنائی۔ اس انوسار دل دے ہی پرمکھ ممبر رجندر ناتھ لہری نے 9 اگست 1925 نو لکھنؤ ضلع دے ککوری ریلوے اسٹیشن تو چلی 8 ڈاؤن سہارنپور لکھنؤ پسنجر ٹرین نو چین کھچ کے روکیا اتے کرانتیکاری پنڈت رام پرساد بسمل دی یوگ اگوائی وچ اشفاق اللہ خان، چندر شیکھر آزاد تے 6 ہور سہیوگیاں دی سہایتا نال سمچی لوپت گامنی تے تاوا بولدے ہوئے سرکاری خزانہ لٹ لیا۔ ای ٹرین لکھنؤ تو 8 میل دی دوری تے سی۔ ٹرین چلن دے کچھ دیر بعد اس وچ بیٹھے نوجوانا نے گڈی روک دتی۔ انہاں نے گڈی وچلے مسافراں نو پہلا ہی سمجھا دتا سی کہ انہاں نو کوئی نقصان نہیں ہوئے گا، پر اچانک ایک یاتری گڈی تو باہر آ گیا تے دوہاں پاسیاں تو گولی چلن کر کے